Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Most Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, još je ostalo svega 5 dana do početka svjetskog nogometnog prvenstva, tamo na prvenstvu, na mundijalu, tamo gdje igraju najbolji igrače i Bosna i Hercegovina. Radaju se Bosno, mi ajmo svi na noge, ajmo svi u nove pobjede. Dobro jutro, dobri ljudi, još jednom i dobar prijem našeg programa.

Trenutna temperatura u gradu je 14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 100%, ima je nešto malo magle, vjetar trenutno istočnih smjerova 4 km na sat. Danas djelomično oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, bit će prostora i za malo sunčanih naočala, ali će trebati poremeno škrinuti i kišobran ili ga rasklopiti. Dnevne temperature vazduha do 22 stepena Celzijusa. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, večeras u 21 po našem vremenu igramo protiv Paname. Ok, 14 stepeni Celzijusa je 5 dana do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Danas igramo sa Panamom, ali ćemo mi se baviti i sa ovim svim našim ovdje domaćim temama. Danas se obilježava i 34 godine od polaganja prve zakletve pripadnika teritorijalne obrane grada Bosanska Krupa. Stoga će izrasti prvi bosansko-krupski bataljon, a onda 511. slavna bosansko-krupska brdska brigada, garant obrane i oslobađanja ovih prostora. Pa ćemo pričati o tome, pričat ćemo o nogometu reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali bit će još toga za danas što treba reći kazati, prilagoditi, obići, napomenuti i tako dalje i tako dalje. Prije svega napomena svima vama koji ste za volanom da smanjite gas, da izbjegavate rizična priticanja, da držite ostojanje između vozila i da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo da vozite oprezno kroz kanjona rijeke Une. Tamo je kolovoz i mokar i vlažan i klizak. Postoji mogućnost izlaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Pa tamo posebna pažnja, poseban oprez i tamo prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Također niz Krivodol vas pozivamo na poseban oprez zbog mokrog, vlažnog i kliskog kolovoza. Zapamte ono, zaboravite mobitele, ali ne zaboravite pojaseve. Pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Vjetar na put, sretan put i ugodna vožnja.

Čeg Adnana Gutija Kočića kaže, salam svim slušalcima radija Bosanska Krupa iz Berlina, sprema se veliko gledanje utakmice Bosne i Hercegovine. Hvala ti Adnane i što nas slušaš tamo u Berlinu, u prestolnici Njemačke. Tebi i svoj tamo ekipi, naravno, lijep i ugodan dan, dobro zdravlje i naravno da najbolji mogući način tamo organizujete to i predstavljate Bosnu i Hercegovinu, baš kao što i naši momci tamo predstavljaju našu državu preko okeana. Hvala ti velika, lijep pozdrav, dobro zdravlje, puno lijepih trenutaka večeras, jer kad god igra Bosna, onda su to posebni trenuci.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Prvić razgovarao je s predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom, naglasivši značaj uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma, očuvanje mira i podršku reformskim procesima u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu Bećirović je pozdravio proaktivan i odgovoran angažman Republike Francuske u Vijeću za implementaciju mira. Posebno je naglasio važnost poštivanja definirane procedure imenovanja visokog predstavnika isključivo od Vijeća za implementaciju mira. Kazao je da mandat i nadležnosti visokog predstavnika ne smiju biti ugroženi, što je bitno za mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Između ostalog, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine zahvalio je za kontinuiranu podršku koju Francuska pruža našoj zemlji na putu ka europskim i euroatlantskim integracijama. Istaknuo je da je od izuzetne važnosti da Bosna i Hercegovina što prije postane članica NATO-a i Europske unije. Posebno je naglasio ulogu Republike Francuske kao jedne od ključnih članica NATO-a i Europske unije u podršci reformama i euroatlantskoj budućnosti BiH. Također je pozdravio doprinos i podršku Republike Francuske misiji EUFOR. Tokom razgovora izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom dvije zemlje, te je naglašena važnost nastavka saradnje s ciljem jačanja stabilnosti, sigurnosti i napretka BiH i regije. Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla otvoreno je odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju. Riječ je o prvom specijaliziranom odjeljenju ovog tipa u Tuzlanskom kantonu, namijenjenom liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Otvaranjem ovog odjeljenja stvoreni su bolji uslovi za pružanje stručne pomoći djeci i adolescentima, uz uključivanje porodice u proces liječenja i podrške. Ovaj projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja će direktno uticati na poboljšanje društvenog standarda, ali i pružanje adekvatne njege za najosjetljivije kategorije našeg društva. Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je u Sankt Peterburgu kako Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru, te je izrazila uvjerenje da će se kroz dijalog pronaći model saradnje koji će biti u najboljem interesu obje strane. Govoreći na panelu u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Đedović-Handanović istaknula je da Srbija i Rusija imaju dugogodišnje partnerstvo u energetici, saopćilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Naglasila je kako je opskrba prirodnim plinom po konkurentnim cijenama pridonijela gospodarskom rastu Srbije tokom posljednjeg desetljeća, te pomogla ublažiti posljedice energetskih poremećaja koji su pogodili dio europskih zemalja. Dodala je kako je Srbija zahvalna Rusiji na potpori u razdobljima kada je stabilnost opskrbe energentima bila od ključne važnosti, uključujući energetsku krizu 2022. godine. Prema njezinim riječima, energetska sigurnost manjih država poput Srbije temelji se na sposobnosti prilagodbe, većoj fleksibilnosti i diversifikaciji izvora opskrbe. Najveći dio investicija, oko 6,5 milijardi eura, bit će usmjeren na nove proizvodne kapacitete električne energije, uključujući reverzibilne hidroelektrane, plinske elektrane i projekte obnovljivih izvora energije. Portparol izraelske vojske Avichai Adraee pozvao je na evakuaciju tri grada na jugu Libana pred napad. On je upozorio na predstojeće napade koji će biti sprovedeni jer je, kako je naveo, libanski pokret Hezbollah prekršio dogovor o prekidu vatre. Na evakuaciju su pozvani stanovnici tri grada, Arnaja, Ankun i Kfar Fila, koji se nalaze sjeverno od rijeke Litani. Izrael od 2. marta napada jug Libana, gdje smatra da se nalazi uporište pokreta Hezbollah, koji ima podršku Irana. Američki predsjednik Donald Trump najavio je u ponedjeljak sporazum Izraela i libanskog pokreta Hezbollah o prekidu vatre i dodao da neće biti napada na Bejrut. Napadi su ipak nastavljeni. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon koji ima za cilj podršku Ukrajini i sankcionisanje ključnih sektora ruske ekonomije, prenijeli su američki mediji. Zakon koji je odolio prigovorima republikanaca ima za cilj da učvrsti milijardu dolara američke pomoći za bezbjednost i obnovu, a također bi omogućio dodatnih 8 milijardi

milijardi dolara u obliku kredita za odbranu Ukrajine. On je također naveo kako će glasanje poslati poruku i Putinu. U Brčkom je svečano otvorena 16. sezona plazma sportskih igara mladih Bosne i Hercegovine, koja je okupila oko 2000 učenika osnovnih škola iz Brčko distrikta i ostalih dijelova Bosne i Hercegovine. Svečani čin paljenja plamena prijateljstva izveli su bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka i brčanska košarkašica i reprezentativka Bosne i Hercegovine Adna Merdanović, čime je zvanično otvoreno ovogodišnje izdanje igara. Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić, otvarajući igre, poručio je da je Brčko ponosno što je domaćin centralnog otvaranja. Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević naglasio je značaj ove manifestacije za mlade. Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Srđan Blažić rekao je da je podrška ovakvim projektima važna za budućnost djece. Menadžer za odnose s javnošću sportskih igara mladih Ena Jažić-Šurković istakla je da igre već tri decenije okupljaju djecu širom regiona. Svečano otvaranje održano je pod pokroviteljstvom vlade i Skupštine Brčko distrikta. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U subotu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje i do 29. Nepovoljna slika u cijeloj Bosni i Hercegovini s izraženijim tegobama u drugom dijelu dana. Moguće je pojačanje tegoba vezanih uz primarne bolesti. Očekuju se reakcije poput glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i slabe koncentracije. Slika će biti znatno lošija na sjeveru zemlje zbog izraženije atmosferske nestabilnosti, pljuskova i grmljavine. Izbjegavajte teže fizičke aktivnosti i prevelika naprezanja. Hronični bolesnici trebaju redovno uzimati propisane lijekove.

7 sati i 12 minuta, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi, svi do pobjede. 6.6.2026. večeras igramo sa Panamom. Danas prva dječja biciklijada u Bosanskoj Krupi. Danas se obilježava i 34. godišnjica od polaganja prve zakletve teritorijalne odbrane. Svemu ćemo tome tokom jutarnjeg programa uz one naše redovne stanice, gdje ćemo čuti servisne informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba sa prvim pravim partnerom Termo BiH, dati frišku vremensku prognozu. Sa La Italijanom čuti hit dana i tako još onih raznih čudesa marketinga, obavijesti, oglasa se praćeno dobrom muzikom. Danas, dakle, na širem području naselja Jezerski bit će i u samom Jezerskom upriličeno obilježavanje 34. godišnjice prve zakletve pripadnika teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine, odnosno prvih pripadnika teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine na teritoriji grada, tada opštine Bosanska Krupa. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa organizuje program povodom obilježavanja 34. godišnjice koji će biti održan danas i sutra. Program obilježavanja započinje danas kada će biti upriličeno učenje fatihe, polaganje cvijeća na spomen obilježju na Ometaljci, zatim Solinama i Jezerskoma, a planiran je i memorialni marš od jednih do drugih šehidluka od Solila do Ometaljci.

metaljke. Nakon toga biće i historijski sat, te dodjela nagrada učesnicima kviza o ratu i agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Također biće danas uključena i promocija knjige. Svakako treba i to otići, poslušati, vidjeti, čuti. Knjiga o čovjeku koji je preživio logore na tlu teritorije grada Bosanska Krupa, jedno svjedočenje koje je ugledalo svjetlo dana. Vama svakako preporuka da obiđete i danas budete na teritoriji grada, budete na teritoriji naselja Jezerski i učestvujete u obilježavanju 34. godišnjice polaganja prve zakletve, kada su prvi domoljubi patrioti rekli da će svojima tijelima, svojim krvlju braniti i odbraniti ove teritorije Bosne i Hercegovine i ove teritorije osloboditi. Tako su to na kraju nakon 3,5 godine krvavih, velikih, teških borbi i uradili, odbranili, sačuvali. I zato im treba odati uvijek i na svakom mjestu i prilikom svih godišnjica dužno poštovanje. Također, danas ćemo sa nestrpljenjem čekati našu nogometnu reprezentaciju. Čekat ćemo da naši Zmajevi odigraju posljednju test utakmicu. Ima raznih informacija, ona što je glavna da Čeko za danas neće biti spreman, neće igrati, neće riskirati sa njim, tako da naš najbolji nogometaš, najbolji sportista, najbolji centarfor Balkana svih vremena, najveći ambasador Bosne i Hercegovine u svijetu neće igrati danas iz predostrožnosti. Utakmica na programu je večeras od 21 sat po našem vremenu i naravno mi ćemo svi da se veselimo, slavimo, jer kad god igra Bosna i Hercegovina, to je već za nas velika pobjeda, velika čast, veliko zadovoljstvo. Oni najmlađi, oni će to da dočekaju u zdravlju, u veselju, u dobrom raspoloženju. Danas dječja biciklijada povodom svjetskog dana bicikala. Urban X, biciklistički klub Urban X, organizuje biciklijadu za malu raju. Okupljanje od 10 sati ispred platoa trgovačkog centra Bingo, dole Alkićima ili preko puta Hođinca, Mašći, kako god hoćete, uglavnom dole u poslovnoj zoni Pilana, a onda start male raje od 11 sati. Oni će se kretati od Binga prema Alkićima, onda Kajtezi, dole će imati dužu pauzu, onda se vrati na zelene otoke Adice naše i onda će se tamo družiti uz ručak i doček roditelja. Pa ćemo svakako i to da popratimo, da obiđemo, da vidimo, da se čujemo sa njima, da u malu raju potaknemo, da oni također danas, sutra žive zdravo, da se bore zdravo, da uživaju u zdravlju, da se kreću, da budu dobro. Dakle, mala raja danas ima biciklijadu i mi ćemo svakako da ih podržimo što se toga tiče, a i vi ih podržite. Ujedno odmah svim onima koji budu za upravljačem, za vozilom, da kažemo da malo prilagode brzinu vožnje u uslovima na putu, pogotovo od 10 do 14 sati budu se kretali na relaciji Bosanska Krupa Ljusina. Dakle, na toj relaciji od Bosanske Krupe prema otoci vozit će se danas mala biciklijada, odnosno mala raja će imati velike aktivnosti. Treba ih podržati, ali treba prije svega i voditi računa kako se vozi na tom dijelu. Sigurno će biti i pratnja uz malu raju, pa eto, poziv svima vama da ih popratite, ali i da prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Još jednom, dakle, danas obilježavanje godišnjice, 34. godišnjice

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklane 3 marke 20 feninga, bokal staklani 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera. Poznavanje programiranja u Espritu. Poznavanje rada u SolidWorksu. Poželjno radno izgledanje.

0: iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061-982-569. Na osnovu pravilnika o radu, DOO Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vas.

0: Vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelipih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za 6. juni 2026. godine. Prije 34 godine na dan 6. i 7. juna. Rat 1992. godine. 1450 patriota, domoljuba, boraca, Bosansko-Krupske općine su se svečano obavezali da će braniti slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Tim činom je jasno dato do znanja da su ljudi opredjeljeni da brane svoju državu od agresora i okupatora. To je bio prvi vid organizovanog otpora neprijatelju i formacijskog uvezivanja naših jedinica. Program radija Bosanska Krupa, prisjećamo se tog datuma i načina na koji će biti to obilježeno ovih dana na teritoriji grada Bosanska Krupa.
1: Vrijeme.
2: Tempus.
1: Zeit.
2: Čas.
1: Zaman.
2: Time.
1: Vrijeme.

0: Zaman.
1: Time.
0: Vrijeme.
2: Obilježavanje 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine će biti 6. i 7. juna. Kluba borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve pripadnika teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine, koja će biti obilježena danas i sutra. Program obilježavanja počinje 6. juna, kada će biti upriličeno učenje fatihe i polaganje cvijeća na šehitlucima ometaljki i solilama, te šehijskom spomenu obilježju u Jezerskom. Zatim je planirane i memorialni marš i maratona sa solila i ometaljke, nakon čega će uslijediti i historijski sat te obraćanje zvanica o ovom velikom historijskom trenutku za odbranu ovih dijelova Bosne i Hercegovine i Bosanske Krupe. Biće upriličene i dodjele nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Također, u sklopu obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne obrane Bosanske Krupe, biće upriličena i promocija knjige profesora doktora Fikreta Mirčića Iz tame logora. Knjiga je napisana na osnovu ispovijesti logoraša Sabida Alijegića o strahotama kroz koje je prošao. Svjedočanstvo je to u patnjama i torturama u logorima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Obilježavanje 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine biće nastavljeno i u nedjelju, kada će od 21 do 22 sata biti proučen tevhid šehidima 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade u džamiji džemata dijelovi Jezerski poslije akšama namaza.

0: RBK.
1: Sportski program Radija Bosanska klupa.

svjetskog nogometnog prvenstva, do početka mundijala, do početka smotre najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija, ostalo je još 5 dana. Nogometna reprezentacija naše države, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras igra prijateljski meč u 21 sat u St. Louisu protiv Paname. Selektor naše nogometne reprezentacije, Sergej Barbarez, održao jučer preskonferenciju

0: za novinare na kojoj je otkrio svoja očekivanja. Evo šta je između ostalog Sergej Barbarez rekao na konferenciji za novinare.
1: Prvo veliki pozdrav s moje strane. Drago mi je da ste se uhvatili ovog velikog puta i došli za Ameriku da nas podržavate i izvještavate. Družit ćemo se malo, nadamo što duže i s te strane. Naravno da smo spremni, naravno da smo trenirali, da smo željni utakmica, pogotovo sa ekipom koja nije iz Evrope, da i te stvari osjetimo, taj mentalitet, u stvari način igre i sve što ide uz ekipe iz određenih dijelova svijeta. Što se tiče Edina, najvjerovatnije neće sutra biti u kadru uopšte, jer nismo do kraja auskorirali njegovu povredu. Ima malo problema, to još uvijek, i zato smo odlučili da i danas dobije poštedu i jednostavno da ga izvučemo par dana iz procesa trenažnog da bi se fokusirali na utakmicu u Kanadi. Ivan Šunjić je jedini još sa njim vani, ali neće biti tu neki problema za dalje. On je tamo u tom na nivou skoro da počne sama trenirati.
0: Podsjećamo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu se nalazi u grupi B. Svjetsko nogometno prvenstvo otvaramo protiv jednog domaćina, Kanadom, 12. juna u Torontu. Šest dana poslije, 18. juna u Los Angelesu igramo protiv Švajcarske, a grupnu fazu završavamo 24. juna utakmicom protiv Katara. A u vikendu pred nama završava se takmičenje u drugoj ligi Federacije BiH grupa Zapad, gdje igraju dva kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Na Adama u Bosanskoj Krupi Sloga će sutra dočekati ekipu Krajine iz Cazina, dok će nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo gostovati u Kamengradu, gdje će biti gost Rudara. A u toku je finale NBA lige, najprestižnijeg svjetskog klubskog takmičenja, a tamo igraju New York Knicks i spisuju istoriju. Oni su u drugoj utakmici finala kao gosti slavili kod San Antonio Sparsa. Sinoć to bilo tjesno, 105-104. Igra se na 4 pobjede, a sada se serija seli u New York. Najbolji sinoć na parketu bio je Wembanyama sa 29 poena, 9 skokova, ali to nije pomoglo njegovoj ekipi. Naredni meč na programu je za dva dana u New Yorku.

RBK. 97,5 MHz.

0: zapačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
2: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

8.40, 20.09, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi, svi do pobjede. Danas igra Bosna i Hercegovina sa Panamom od 9. Danas se obilježava 34. godišnjica polaganje prve zakletve teritorijalne obrane Republike Bosne i Hercegovine u Jezerskom. Danas i povodom Svjetskog dana bicikala, klub ekstremnih sportova Urbanix organizuje prvu dječju biciklijadu za malu raju. Samo smo tome pričali, pričat

sunca miriše. Kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u Hercegovini na jugozapadu Bosne pretežno vedro, u ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 14, Banja Luka i Prijedor 15, Gradačac, Livno, Sanski most, Srebrenica i Tuzla 16, Doboj 17, Sarajevo 18, Trebinje 20, Mostar 20 i 1 stepen Celzijusa. Mogli smo ovdje sada biti ti i ja. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene, jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha uglavnom od 20 do 26 stepeni Celzijusa.

0: Ove neke stranice i aplikacije što se odnose na teritoriji grada Bosanska Krupa, čim prikazuju da će biti dosta oblačno vrijeme, bit će malo i sunčanih intervala, ali će biti i prostora tamo negdje u vremenu od 15 sati da će vam trebati i da se malo rasklopi kišobran. Nivo temperature vazduha do 22 stepena Celzijusa. Kod pretežno oblačno vrijeme bit će malo i sunčanih intervala, a tamo negdje od 15 do 18 bi vam mogao zatrebati kišobran. Dobro vam jutro, Hari Svimir su sa vama, ovo je 6.6.2026. na 97,5 MHz.
1: Lomiš mi krila, ja još visoko sunce pozdravlja.
0: Idete li na put, onda prvo ona krilatica, zaboravite mobilne uređaje, a ne zaboravite pojaseve. Ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Vozite laganini, vikend je, vozite laganini, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu. Svi putni pravci su prohodni, ali se vozi po mjestimično mokrim i vlažnim kolovozima. Posebno vas ovog jutra upozoravamo na izrazito klizak kolovoz kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz lažan klizak, a postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Na izrazito klizak kolovoz vam skrećemo pažnju i na regionalnoj cesti 402, potez od dionica od Pištolina i Jezerskog niz Krivodol prema Ljusini, gdje je kolovoz uvijek klizak, a danas vas posebno upozoravamo na period od 10 do 16 sati na dionicu od Bosanske Krupe prema Ljusini i Otoci. Danas

Danas će biti tamo održana prva dječja biciklijada. Klub ekstremnih sportova, biciklistički klub Urban X organizuje prvu biciklijadu za Malu Raju u povodu svjetskog dana bicikala, pa poseban, dakle, oprez pažnja na toj dionici od tržnog centra Bingo dole prema Kajtezima. Tu će se kretati kolona prve biciklijade za djecu. Pratite upute ovlaštenih službenih lica, pa kad naiđete na kolonu, poseban oprez pažnja, posebno usporite i pratite oznake ljudi iz pratnje. 8 je 46.

0: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

Tačno 9 sati, program radija Bosanska Krupa za 6. juni 2026. godine. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi do pobjede, još 5 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Večeras će Zmajevi u Maloj Bosni u St. Louisu imati posljednju provjeru protiv Paname, reprezentacije koja također učestvuje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Barbarez je govorio o, na prosip,

0: pres konferenciji o statusu naših reprezentativaca. Džeko neće večeras vjerovatno igrati, ali o tome ćemo više u sportskom bloku. Ovo su čestitke i lijepe želje. Prije svega čestitamo našim nogometnim reprezentativcima na plasmanu, na svjetsko prvenstvo i sve ono što su uradili za promociju Bosne i Hercegovine. Tamo im želimo da uživaju dobro zdravlje, da imaju i da odigraju onako kako su odigrali ove kvalifikacije, srcem borbeno, da natupe dres državnim grbom, a onda šta god, dragi Bog, da ne, bitno je da oni daju sve od sebe da učine što je do njih. Njima iskrene čestitke. 476-515 je naš broj telefona. radio.bk@ludoabih.net.ba je naša mail adresa. Trgavdje Čuka, broj 16 je naša zemaljska adresa za vaše čestitke i lijepe želje. A mi još jednom pozdravljamo i salamimo sve naše slušalce u Berlinu, pogotovo Adnana Gutija Kočića koji nam se javio jutros. Zaželio svim slušalcima radija Bosanska Krupa lijep i ugodan dan i rekao, dao informaciju da će se i u Berlinu danas itekako gledati i čekati, očekivati utakmica Bosne i Hercegovine Panama, kao i da će u glavnom gradu Njemačke itekako se pratiti svjetsko nogometno prvenstvo u sklopu neke fan zone za Bosnu i Hercegovinu. Pa evo, pozdrav Adnanu Kočiću još jednom, svim našim ljudima i u Berlinu, i u Njemačkoj, i u Skandinaviji, i u Merci, i u Australiji, ali i od Dune do Drine, od Save do Mora. Hvala vam što nas slušate, hvala vam što nam se javljate, hvala vam što nam pišete. Vi ste nama svakako podrška, a mi nadamo se da te kako svojim programom vam uzvraćamo tu pažnju. 9 sati i 2 minute, 6.6.2026. Danas je svjetski dan bicikala. Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, halo, salam aleiki, kako je, Mirim?
0: Aleikum salam, dobro je, hvala Bogu, Zahida, kako ste vi?
1: Ha, hej, da je najbolje nije, ali šta ćeš, tako kako je, dragi Allah, dao, tako mora da bude. Ja ovoga jutra čestitam svojoj unuki Sari, sretni rođendan, koju majka voli najviše na svijetu. Želim svojoj sestri Bejrani, jedino jednoj sretan rođendan, i za sve slušavate salam, Emire, i za vas je najviše.
0: I Bejrani Sari rođendan.
1: Bejrami mojoj sestri, sretan rođendan, koju ima sestra jedinu jednu, najviše je volim na svijetu.
0: I Sari unuci rođendan, sve za jedan dan.
1: I Sari unuci, juče je sestra Bejran bio, a danas je Sari mojoj, ali nisam juče bila kod kuće, pa nisam mogla zvati sestri da čestitam svoje. Ona mene sluša i sad plače.
0: Hvala vam najljepša, Zahida, lijepo mi ugodan dan, svako dobro, salami za Badić, evo, čestitke za rođendan Bajrami sa malim zakašnjenjem i Sari, žive, zdrave, sretne i vesele bile, i u dobru bile.

0: će da se zna. Radio čestitke, u programu ste, slušamo vas. Halo, halo.
1: Halo.
0: Radio čestitke, izvolite.
2: Halo.
0: Slušamo vas, izvolite. Aleikum selam.
2: Našem unuku Fajić Avdi, sretan 25. rođendan, čestitam Didi Emin i majka Bekira. Pridružuju se ostala porodica Kajtezović. Selam imamo ostalo unučad i praunučad. I selam za Avdine roditelje Zlatu i Bejeću. I želim i njima sve najbolje u životu. Avdi, želim sve najbolje u životu, najviše sreće i zdravlja. Selam u studiju, selam im svoje komšije u Kajtezima, selam za porodicu Mušinović na Ostrožnici i selam im ostalo unčad i preunčad. I vas u studiju, Allah manet.
0: Allah manet, Bekira, i vama i Emenu, lijepi ugodni trenuci, vašem unuku Avdi, sretan rođendan, dobro zdravlje, puno radosti, uspjeha, sreće, lijepih trenutaka.

0: tebi vrati me. Radio Bosanska Krupa, halo, halo. Halo. Radio Čestitke u programu ste, izvolite.
1: Ovdje je Memlida iz Bihaća.
0: Izvolite Memlida.
1: Ja želim da čestitam prvo Avdi Fajić rođendan i da bude živ i zdrav. To je jedan lijepi momak na Vrletnici, da mu tom žele njegovi kumovi Fehim i Memlida. I selamim njegove roditelje Beću i Zlatu, a Zahidu selamim posebno i njenoj Sari i sestri Bajrami, sretan rođendan isto od mene, od Fehije. Veliki selam za Bajramu, staru tu njeznu sestru. I sve selamim ostale slušalce koji me poznaju i sve svoje selamim, su svoju unučadi, svoji 12 unučadi i svako dobro i svoje komšije u Vedrom polju i svako dobro, eto, želim vama i svim slušalcima, a siju, moramo siju selamiti Šabić i svoju sestru Jasminku, one inače slušaju, pa će reći nis nas selamila. Veliki njima selam i ugodan i lijep dan i svako dobro od Nevlide.
0: I vama također i Fehi i svima u Vedrom polju svako dobro, posebno dobro zdravlje. 9.12. Ovaj program radija Bosanska Krupa za 6. junija.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Salam alejk.
0: Aleikum salam.
1: Sretan rođendan i sve najbolje i najljepše u životu, Diki Bajrić, da i dočka još mnogo u dobrom zdravlju, veselju sa svojim najmilijim. Selam za njenog supruga Mahmuta i njenu porodicu. To je sve želi njen brat Džemal Snaha i Mina i naša porodica. Hvala, prijatno.
0: Hvala vama, lijep ugodan dan i svako dobro.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, 9.15, 6.6.2026. U svijetu se danas obilježava svjetski dan bicikala. Mi ćemo ga sigurno upamtiti po pobjedi Bosne i Hercegovine nad Panamom, ali i po prvoj dječjoj biciklijadi. Biciklijski klub Urban X iz Bosanske Krupe sa zadovoljstvom organizuje prvu dječju biciklijadu na radost naših najmlađih, a mi o tome razgovaramo sa Ernom Sulejmanović. Erna, dobrodošla u program Radija Bosanska Krupa.
1: Dobro jutro, Emere, dobro jutro svim slušalcima Radija Bosanska Krupa.
0: Evo, prva dječja biciklijada, otkud ideja, otkud povod, šta je cilj?
1: Ideja se rodila davno još, unazad godina ja radim u područnoj školi svakog početkom juna, u povodom obilježavanja 3. juna, svjetskog dana bicikla, ja organizujem male dječje biciklijade sa svojim učenicima. Poslije toga je bilo upita djece, upita roditelja, kad će to Erno u Krupi, kad u gradu. Nije jednostavno, eto tako išlo. Ne znam ni ja zašto, ali nije bilo do sada. Evo, sa svojom ekipom, svojim kolegama iz Urban X-a, mi smo danas uspjeli da organizujemo prvu dječju biciklijadu u našem gradu.
0: Kad kreće, koja je ruta, mogu se još djece prijaviti, poznaje nas malo sa detaljima, kud će se danas
1: kreći? Naravno da može, upravo smo i sada primili još dvije prijave, znači bujrom sve do 11 sati kad je sami start biciklijade iz pritržnog centra Bingo, ovdje u poslovnoj zoni Pilana. Znači start kreće do Halkića, po ovom magistralnom cestom, vam tu negdje oko kilometra, pratit će nas policijsko vozilo, zatim idemo tamo prema u Halkićima desno, preko mosta, pa prema Kajtezima. U Kajtezima je odmaranje, osvježenje za djecu, voće, piće i onda se vraćamo na Zelene otoke.
0: Kad se starta u 11 sati?
1: Jeste. Biciklijade, tačno je u 11.
0: Ako još ima mogućnost da vam se prijave
1: bujrom,
0: dole?
1: Bujrom, evo, nemamo ni kiše, hvala Bogu, super je. Dakle, vrijeme taman onako kako treba da bude za biciklijade.
0: Da, dole na platovu ispred tržnog centra Bingo.
1: Jeste, tu smo na parkingu, vidimo se već kogod želi, a nije se prijavio bujrom, mjesta ima nas, hvala Bogu, već oko stotinu.
0: Već oko stotinjak učesnika?
1: Sve, oko stotinu prijavljeni.
0: Mala raja.
1: Mala raja. Eto, bujrom, drago mi je da je ovako ispalo kako jeste i na moje jedno veliko zadovoljstvo. Pa, jer ako je iko sretna sam ja što je djeca uključena u bilo kakve sportske aktivnosti, a pogotovo u biciklizu.
0: Pa evo, upravo zbog toga je naše sljedeće pitanje, znajući koliko si ti uključena u to sve, u te biciklijade, pa onda od velikog ultramaratona za Srebrnicu. Koliko je bitno prije svega da se prenese na djecu fizička aktivnost, odnosno bavljenje sportom, odnosno evo, zdrava rekreacija, ajmo reći u to, evo, već u mladoj dobi?
1: Pa kad bismo mjerili na skali od 1 do 10, ona je na prvom mjestu. Fizička aktivnost, mi kroz nastavu već treba da tokom časa tjelesne aktivnosti da razvijamo kod djece. To je, ajmo, budemo svjesni da je to danas u malim količinama. Ima djece, hvala Bogu, koja se i bave sportom, ali nije to toliko baš na tom visokom nivou koliko bi trebalo da bude. Jer danas djeca su najviše zaražena i uprikovana u taj kompjuter, telefon, tablet, šta li već od te tehnologije bolje one znaju nego ja. A treba ih od toga odmaknuti. Treba roditelje uključiti, treba dosta toga. Krećemo, znači od učitelja, evo kreće prvo od sebe, od učitelja, od prvog razreda, pa onda nadalje.
0: Možda jedan savjet roditeljima, ne kupujte ove električne romobile, nego djeci bicikl.
1: Da, da. I rekli smo, danas je to strogo zabranjeno. Danas je strogo zabranjeno, samo mogu biti bicikla. Čak ne mogu ni ona električna bicikla.
0: Da, da, sve.
1: Sa baterijom, pa, da ne mogu ni one.
0: Sve što mogu izgubiti je nešto kalorija.
1: Jeste, jeste. I biti nasmijani, veseli, ovo se svako voli, izabrali smo laganu rutu, ravnica je, a kada oni zavole, onda će sami birati brda.

0: najbitnije.
1: Evo, još jednom nam samo kratko objasni. Kad se kreće, koja je ruta, kad se vraćate, gdje će znači, biti onako malo zabava?
0: Znači, ponovo je start, znači u 11 sati ispred tržnog centra Bingo, ruta je Halkići, Kajtezi, povratak je na Zelene otoke gdje djecu čeka ručak iz malo zabavnog karaktera, bit će tu nekih i malo nagrađenih učesnika, tako da bit će veselo uglavnom. Bujrum svima, roditeljima da se ne brine, ima nas koji pazimo na djecu jako dosta, tako da i nadam se da će se proći kako treba.
1: I naravno da u dobrom raspoloženju, zdravom duhu dočekamo večeras zmajeve, naše zmajeve.
0: I pobjed oko Boga. I pobjed oko Boga.
1: Edna, prije svega, hvala ti za ove aktivnosti, hvala što radiš ove stvari za malu raju, ali za veliku, u tome ćemo kasnije tokom ljeta, ove biciklijade i memorialni maraton i čestitke na ovoj aktivnosti. Naravno želimo da vam danas ovo sve protekne baš onako u veselju, radosti, da se provozate, družite i naravno da se neko te male raje nekada tako uključi u ove aktivnosti baljenja sportom.
0: Hvala, za sve. Zaboravila sam reći da će biti, ali to još uvijek nećemo iznositi, samo mogu reći, bit će još aktivnosti tokom ljeta za djeca, odnosno za članove. Pa, Bujrum, neka se učlane, aktivnosti će biti. Najmanje jedan put mjesečno.
1: Hvala, najljepša.
0: Hvala vama.
1: Još jednom svako dobro, evo dakle od Gutija iz Berlina i do Zelenih otoka Binga pa do Kajteza i nazad, od naših Drumiševića iz Engleske preko Velike Bare do našeg Elvera i do svih vas koji nas slušate, dakle na zadovoljstvo Male Raje danas povodom Svjetskog dana bicikla, prva dječja biciklijada. Bicycle, još se možete prijaviti, okupljanje je od 10 do 11 pred tržnim centrom Bingo, već ima oko 100 učesnika, dođite, malo se provozajte, družite se, socijalizujte se i prihvatajte zdrave navike, krećite se ljudi, krećite se da li biciklom, da li šetanjem, da li vožnjom lađe, već nekom drugom aktivnosti, brzim hodanjem, izađite van i zabavite se, družite se, izgubite kalorije, manjite se ovih laptopa, mobitela, skenera, tableta, televizora, kompjutera i ostalog, vani je život. 9 sati i 24 minute, za par trenutaka, minut, dva, tri, idemo sportskim blokom, ponovo slušamo Barbareza i ponovo dajemo jednu navijačku pjesmu, novu pjesmu Bosne i Hercegovine. Biće malo reperska, ali će ići I'm from Bosnia, take it to America. Osvaja ova pjesma čak i Ameriku, BBC, CNN, svi se raspisali o tome. Prvo bicycle, pa onda idemo sa sportom.

Arsene, što sa vama, bilo je ovo Erna Sulejmanović iz Urban X. Oni danas organizuju biciklijadu za mlade, dječja, prva biciklijada za malu raju. Još imate vremena da im se pridružite. Biće to lijepo druženje, prije svega socijalizacija, ali i stvaranje sportskih navika. Od 10 do 11 pred bingom je još uvijek okupljanje, a onda kreće mala raja. A velika raja, naši zmajevi, nogometna reprezentacija naše države, najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine, večeras igraju protiv Paname.

0: To je ona generalka posljednja priprema pred svjetsko prvenstvo koje počinje za 5 dana na tom mundijalu. Na smotri najboljih igraju Zmajevi, igra Bosna i Hercegovina. Večeras naši igraju, a selektor Sergej Barbarez je sinoć imao pres konferenciju, neka se ovo malo ne buni, sinoć sutra, zato što su velike vremenske razlike između St. Louisa. U St. Louisu će naši večeras igrati maltene pred domaćom publikom, jer tamo živi više od 60.000 ljudi porijeklom Bosanaca i Hercegovaca. Evo šta je selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni Barba, izjavio za medije.
1: Prvo veliki pozdrav s moje strane, drago mi je da ste se uhvatili ovog velikog puta i došli za Ameriku da nas podržavate i izvještavate. Družit ćemo se malo, nadamo što duže i s te strane. Naravno da smo spremni, naravno da smo trenirali, da smo željni utakmica, pogotovo sa ekipom koja nije iz Evrope, da i te stvari osjetimo, taj mentalitet, u stvari način igre i sve što ide uz ekipe iz određenih dijelova svijeta. Što se tiče Edina, najvjerovatnije neće sutra biti u kadru uopšte, jer nismo do kraja auskorirali njegovu povredu. Ima malo problema, to još uvijek, i zato smo odlučili da i danas dobije poštedu i jednostavno da ga izvučemo par dana iz procesa trenažnog da bi se fokusirali na utakmicu u Kanadi. Ivan Šunjić je jedini još sa njim vani, ali neće biti tu neki problema za dalje. On je tamo u tom na nivou skoro da počne sama trenirati.
0: Posjećamo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u grupi B. Svjetsko nogometno prvenstvo otvaramo 12. juna protiv jednog od domaćina, Kanadom, i to u Torontu. Nakon toga, 6 dana poslije, u Los Angelesu igramo protiv Švajcarske. Do grupnu fazu zatvaramo 24. juna utakmicom protiv Katara u Sjetlu. I kao što rekao Sergej Barbare, nadamo se da ćemo dugo tamo se družiti novinari naši, da će izvještavati. A on je sam rekao da ćemo juli dočekati na svjetskom prvenstvu. A vjerujemo, to je ipak legendarni kapiten i selektor Barbarez. A mi za ovaj put jednu novu pjesmu, i to u stilu repa, repujemo za Bosnu i Hercegovinu.

Au, majko, mama, Bosna i Hercegovina. Večeras u 21 sat, Bosna i Hercegovina, Panama u bosansko-hercegovičkom gradu St. Louisu. Tamo živi više od naših 60.000. Zato se pripremite, vamo mi za vas i drugih sadržaja, predloga kako danas da provedete dan, a onda sve laganini prilagodite u 21 sat. Au, majko, mama, Bosna i Hercegovina. Hari Semešu sa vama, idemo dalje sa pričama o sportu. Sutra se završava 26. kolom druga liga Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Zapad. Dva su tamo kluba sa teritorije grada, Bosanska Krupa, u dosta lošu sezonu i Sloga i Bratstvo završavaju utakmicama posljednjeg kola. Sloga će na Adama, gdje igra ovog proljeća svoje utakmice, dakle u Bosanskoj Krupi, i dočekati ekipu Krajine, dok će Bratstvo put Kamengrada, gdje će igrati protiv Rudara. Upravo su Bratstvo i Krajina odigrali u ključu u četvrtak u finale Kupa Unsko-Sanskog kantona. Krajina je savladala Bratstvo sa 1:0 pogodkom iz 11-terca. Da li je bio 11-terac diskutabilan ili nije, dovoljno je samo da odete i da pogledate negdje live izvještaj. U svakom slučaju, Krajina je osvojila Kup Unsko-Sanskog kantona pobjedom od 1:0. Sutra, dakle, u Bosanskoj Krupi na Adama igraju Sloga i Krajina, u Kamengradu Rudar i Bratstvo iz Bosanske Krupe. Rudar je prvak, no po svemu sudeći Rudar nećemo gledati dogodine u prvoj ligi Federacije BiH, jer nisu dobili licencu. Posljednje informacije kažu da i uprkos žalbama Rudar iz Kamengrada neće u prvu ligu Federacije BiH, jer ne ispunjavaju uslove. Hoće li neko drugi iz druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, ili će jedna od ekipa koje trebaju ispasti, saznaće se ovih dana.

I'm from Bosnia, take it to America, dalje se stvara istorija. Mislim da i većina navijača sadašnjih New York Knicksa ne pamte posljednji put kad su New York Knicksi osvojili titulu prvaka NBA lige, na najboljom su putu. Brunson to vodi ka pobjedama, neverovatno je, New York Knicksi još nisu izgubili nijednu utakmicu u play-offu. Protiv prve ekipe iz regularnog dijela sezone San Antonija već vode 2-0, pisali su obe gostujuće pobjede. I sada se seli sve u kultni Madison Square Garden. Hoće li se Madison Square Garden raspasti jer više od 60 godina New York Knicksi čekaju na titulu prvaka NBA lige. Je li to ta godina? Imaju toliko sada set meč lopti, igra se na 4 dobivene. U svakom slučaju, sinoć su oni savladali San Antonio Sparse sa 105-109. Vema Njama je bio najbolji, 29 koševa, 9 skokova, ali mu to nije pomoglo, odnosno njegovoj ekipi, da dođu do pobjede. Dakle, New York Knicksi vode sa 2-0. Sada se serija seli u New York za 2 dana, novi okršaj ovih franšiza, veliko NBA finale, ne propustite to, pogotovo vi koji vole košarku. 9:36, I'm from Bosnia, ole, a majko, mama, Bosna i Hercegovina. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge.

9 sati, 37 minuta, evo, čuli ste, ole, majko, mama, Bosna i Hercegovina, čuli ste, dakle, informacije iz svijeta sporta, da večeras naši igraju od 9 sati protiv Paname, da sutra Bratstvo i Sloga završavaju ovogodišnju sezonu, da New York Knicks je vode sa 2:0. Čuli ste Ernu Sulemanović i sve o prvoj biciklijadi za Malu Raju i još vam nije kasno da se prijavite od 10 do 11. Mala Raja, dječja biciklijada, prijave od 10 do 11 ispred tržnog centra Bingo u poslovnoj zoni Pilana, a onda će Mala Raja da vozi za Bosnu i Hercegovinu i za zdravlje. Čuli ste i vaših puno čestitki, a posebne pozdrave smo imali od našeg Adnana Gutića iz Berlina. U predstavnici Njemačke priprema se večeras zajedničko gledanje Bosanaca i Hercegovaca utakmice Bosne i Hercegovine. Čuli ste da će danas vrijeme biti promjenjivo, bit će oblaka, ali će povremeno vam trebati sunčane naočale, ali će trebati vrijeme kada ćete raskriliti kišobrane. Čuli ste također i danas sa okusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, sa Termo BiH, čuli ste i frišku vremensku prognozu sa prvim pravim partnerom. Najavili smo i pozvali vas na obilježavanje 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne obrane Bosanske Krupe, prvo polaganje tada na okruženom okrugu Bihać, kasnije Unsko-sanskom kantonu. 1450 boraca je 92. 6. i 7. juna dalo svečanu obavezu da će krvlju, kostima, životima braniti Bosnu i Hercegovinu i osloboditi. Tako je i bilo. Iz tog jezgra teritorijalne obrane nastala je kasnije 111. pješadijska bosansko-krupska brigada, kasnije 511. slavna bosansko-krupska brigada. Danas i sutra na širem području Jezerskog bit će obilježen ovaj veliki datum početka velike borbe otpora odbrane i oslobađanja ovih dijelova teritorije Bosne i Hercegovine i grada Bosanska Krupa. Danas će obilježavanje početi od 10:30 do 10:45, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe na šihitlcima ometaljka. Poslije toga od 11 do 15 sati učenje fatihe i polaganje cvijeća na šehijskom spomenu obilježu na Solama. Onda od 12 do 12:15 doček učesnika memorialnog marša i maratona sa Solila i ometaljke. A onda od 12:15 do 13 sati učenje fatihe, polaganje cvijeća na šehijskom spomenu obilježju u Jezerskom kod osnovne škole, te historijski sat i obraćanje zvanica, te dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Od 13 do 14 sati bit će izvršena promocija knjige profesora doktora Fikreta Midžića, knjiga pod nazivom Iz tame logora. Knjiga je napisana na osnovu ispovijesti logoraša Sabita Alijagića, priča o strahotama kroz koje je prošao, svjedočanstvo o patnjama i torturama u logorima tokom agresije na državu Bosnu i Hercegovinu. Nastavlja se sutra obilježavanje 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine, a od 21 sat bit će proučen tevhid šehidima 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade u džami džemata Dijelovi Jezerski. To je sutra poslije akšam namaza. Jutro ste čuli se Hadu Križoviću u jutarnjim vijestima, čućete nju i preko dana i u vijestima i u otvorenom i u zatvorenom, a ono što ćete sad slušati jeste da ponovo idemo na puteve Bosne i Hercegovine, tamo je Amra Musegić, prije toga još jedno upozorenje od nas, kolovozi su mokri, vlažni, kliski, posebno kroz kanjon rijeke Une na putu od Bosanske Krupe prema Bihaću. Posebno vas pozivamo i na oprez niz Krivodol na putu prema Ljusini od Pištolina i

Jezerskoga, a poseban oprez od 10 do 16 sati na putu od Bosanske Krupe prema Ljusini, jer će se održavati dječja biciklijada. Mala raja će biti na točkovima, naravno bit će ovi stariji koji će na njih paziti, bit će i službena lica u pratnji, ali eto, opet poziv vama da smanjite gas i posebno da u tom potezu od Bosanske Krupe prema Ljusini i Bosanskoj otoci budete maksimalno oprezni i da pratite znakove ovlaštenih službenih lica. Od 9.42 idemo sa Amerom Musagić, pa onda obavijest, oglas, marketing i tako dalje i tako dalje, sve do 21 sat i I'm from Bosnia, jer tada igra Bosna i Hercegovina. Putovi Bosne i Hercegovine, Amra Musagić, Bihanka.

0: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvodi se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama

0: dva izvršioca. Opis radnog mjesta. Samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz, marketing.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije.

hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: RBK.
1: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

te, tvoj crveni oblak ispod sivog svoda. U ovome gradu mogao bih biti

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

RBK. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: na ulice, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
2: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

krajnja zemlja istoka, izložena zapadu, i krajnja zemlja zapada, okrenuta ka istoku. U svemu se ti utjecaji prelamaju do mentaliteta samih ljudi. I jedni i drugi, i istok i zapad, su zaista beton, metal, plastika i užas. Ako ne potražiš cvijet, drvo, vodu i ljubav, ako ti sam ne poguraš drugačije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba,

0: piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online b-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
3: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić.

Danas se obilježava 34. godišnjica polaganja prve zakletve teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine u Jezerskom. Ursula von der Leyen i Košta poručili da je Crna Gora na putu u Europsku uniju do 2028. godine. Novi napad je SAD-a i Irana, sirene za opasnost aktivirane u Kuvajtu i Bahreinu. Dobar vam dan! Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, koja će biti obilježena 6. i 7. juna 2026. godine. Program obilježavanja počinje u subotu 6. juna, kada će biti upriličeno učenje fatihe i polaganje cvijeća na spomenu obilježjima na Ometaljki, Solilama i Jezerskom. Program obilježavanja počinje u subotu 6. juna, kada će biti upriličeno učenje fatihe i polaganje cvijeća na spomenu obilježjima na Ometaljki, Solilama i Jezerskom. Planiran je i doček učesnika memorialnog marša trčanja na Solila i Ometaljke, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat te dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja u nedjelju 7. juna, kada će nakon akšam namaza u džamiji džemata Dijelovi u Jezerskom biti proučen tevhid šehidima 511. slavne Brdske brigade. Također u subotu od 13 sati bit će upriličena promocija knjige profesora doktora Fikreta Midžića pod nazivom Iz tame logora. Knjiga je napisana na osnovu ispovijesti logoraša Sabida Alijagića. Podsjećamo, prva zakletva pripadnika teritorijalne odbrane općine Bosanska Krupa održana je ispred osnovne škole Jezerski u Jezerskom 6. i 7. juna 1992. godine. U nastavku podsjećamo na te historijske datume. 21. aprila 1992. godine izvršena je agresija na općinu Bosanska Krupa od strane srpskog agresora. Nekoliko dana kasnije, 26. i 27. aprila 1992. godine, formirana je komanda štaba teritorijalne odbrane Bosanska Krupa u osnovnoj školi Pištaline. Prve jedinice formirane su po principu dobrovoljnosti i to odred Krupa općina, odred Krupa grad, odred otoka, odred jezerski, protivdiverzantski vod, vod veze, prištapske jedinice, vod vojne policije, samostalna dva odjeljenja vojne policije, zaštitni vod, logički vodovi, služba javne bezbjednosti, Bosanska Krupa. Prije formiranja prvog bosansko-krupskog bataljona, značajno je ukazati na 6. i 7. juni 1992. godine, datume koji su imali

0: historijski značaj za budućnost ovog kraja. Naime, tih dana je u Jezerskom okupljeno na jednom mjestu 1450 boraca Bosansko-Krupske općine, koji su se svečano obavezali da će braniti slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Tim činom jasno je dato do znanja da su ti ljudi opredijeljeni da brane svoju državu od agresora i da je to prvi vid organizovanog otpora neprijatelju i formacijskog uvezivanja naših jedinica. 17. augusta 1992. godine komandant Unsko-Sanske operativne grupe izvršio je smotru prvog Bosansko-Krupskog bataljona u Bajrićima i predao ratnu zastavu. Jezgro ovog bataljona činili su pripadnici teritorijalne odbrane odreda Krupa općina i dio odreda Krupa grad. Tom prilikom položena je zakletva i to se smatra historijskim trenutkom u nastavku i formiranju većih vojnih formacija na području općine Bosanska Krupa. Ovim činom udareni su temelji 111. Bosansko-Krupske pješadijske brigade, kasnije 511. Slavne Brdske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Povodom obilježavanja Svjetskog dana bicikla, biciklistički klub Urban XKS Bosanska Krupa sa velikim zadovoljstvom organizovao je prvu dječju biciklijadu. Mjesto okupljanja bio je parking Binga, odnosno poslovna zona Pilana. Okupljanje učesnika održano je od 10 do 11 sati, nakon čega je uslijedio i start biciklijade. Planirana ruta je bila Bingo, Halkići, Kajtezi. U Kajtezima je održana pauza za odmor, osvježenje i druženje učesnika. Povratak je planiran na Zelene otoke, gdje su djecu dočekali roditelji i organizovanje ručak za učesnike. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa nakon samita Europske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu poručili su da je članstvo Crne Gore u Europskoj uniji do 2028. godine dostižen cilj. Visoki evropski dužnosnici istaknuli su da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u reformama, te da sada treba ubrzati zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja, prenosi radiotelevizija Crne Gore. Podršku europskom putu Crne Gore tokom samita dali su i francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz te španski premijer Pedro Sanchez. Costa je naglasio kako proširenje Europske unije ponovo dobiva zamah, podsjetivši na napredak Albanije, reforme u Srbiji te otvaranje pregovaračkog procesa za Ukrajinu i Moldaviju. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su da razmjenjuju napade nekoliko dana nakon što su objavljene kontradiktorne poruke o statusu pregovora o prekidu vatre. SAD tvrde da su presrele rakete i dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom moreuzu, prenosi CNN. Iran je ispalio nekoliko upozoravajućih hitaca u blizini Moreuza, dok je američka vojska napala radarske lokacije za obalski nadzor u Iranu. Nakon obaranja 4 drona, prenosi agencija Mir. Sirene za opasnost su aktivirane u Kuvajtu i Bahreinu, a kuvajtska vojska je saopćila da reaguje na prijetnje. Napadi su nastavljeni i u Libanu, gdje je poginulo više od 20 ljudi. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sjedić.
1: Do početka svjetskog nogometnog prvenstva, do početka mundijala, do početka smotre najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija ostalo je još 5 dana. Nogomet reprezentacija naše države, nogomet reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prijateljski meč u 21 sat u Setluisu protiv Paname. Selektor naše nogometne reprezentacije Sergej Barbarez održao jučer pres konferenciju za novinare na kojoj je otkrio svoja očekivanja. Evo šta je između ostalog Sergej Barbarez rekao na konferenciji za novinare.
2: Prvo veliki pozdrav s moje strane, drago mi je da ste se uhvatili ovog velikog puta i došli za Ameriku da nas podržavate i izvještavate društvo.

0: Nadamo se malo, nadamo što duže i s te strane. Naravno da smo spremni, naravno da smo trenirali, da smo željni utakmica, pogotovo sa ekipom koja nije iz Evrope, da i te stvari osjetimo, taj mentalitet, u stvari način igre i sve što ide uz ekipe iz određenih dijelova svijeta. Što se tiče Edina, najvjerovatnije neće sutra biti u kadru uopšte, jer nismo do kraja auskorirali njegovu povredu. Ima malo problema, to još uvijek, i zato smo odlučili da i danas dobije poštedu i jednostavno da ga izvučemo par dana iz procesa trenažnog da bi se fokusirali na utakmicu u Kanadi. Ivan Šunjić je jedini još sa njim vani, ali neće biti tu nekvi problema za dalje. On je tamo u tom na nivou skoro da počne sama trenirati.
1: Podsjećamo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu se nalazi u grupi B. Svjetsko nogometno prvenstvo otvaramo protiv jednog domaćina, Kanadom, 12. juna u Torontu. 6 dana poslije, 18. juna u Los Angelesu igramo protiv Švajcarske, a grupnu fazu završavamo 24. juna utakmicom protiv Katara. A u vikendu pred nama završava se takmičenje u drugoj ligi Federacije BiH grupa Zapad, gdje igraju dva kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Na Adama u Bosanskoj Krupi Sloga će sutra dočekati ekipu Krajine iz Cazina, dok će nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo gostovati u Kamengradu, gdje će biti gost Rudara. A u toku je finale NBA lige, najprestižnijeg svjetskog klubskog takmičenja, a tamo igraju New York Knicks i ispisuju istoriju. Oni su u drugoj utakmici finala kao gosti slavili kod San Antonio Sparsa. Sinoć to bilo tjesno, 105-104. Igra se na 4 pobjede, a sada se serija seli u New York. Najbolji sinoć na parketu bio je Wembanyama sa 29 poena, 9 skokova, ali to nije pomoglo njegovoj ekipi. Naredni meč na programu je za 2 dana u New Yorku.
2: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Uz nestabilne vremenske prilike, padavine i povremeno jače udare vjetra, opća slika će biti lošija. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu, poput glavobolje, lošijeg raspoloženja, dekoncentracije. Pri tome će višak svježine ipak činiti prvi dio dana malo ugodnijim. U poslijepodnevnim satima sa pojačanim osjetom sparine, zbog čega bi trebali biti malo oprezniji, te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
3: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, diše vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini poslovna jedinica Bosanska Krupa čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera. Poznavanje programiranja u Espritu. Poznavanje rada u SolidWorksu. Poželjno radno iskustvo na

0: istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Auto praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

na ulice, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepa.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorts 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Prodaje se zemljište u Bosanskoj otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061

0: 982-569.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, diša vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Danas se obilježava 34. godišnjica polaganja prve zakletve teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine u Jezerskom. Ursula von der Leyen i Košta poručili da je Crna Gora na putu u Europsku uniju do 2028. godine. Novi napad je SAD-a i Irana, sirene za opasnost aktivirane u Kuvajtu i Bahreinu. Dobar vam dan! Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, koja će biti obilježena 6. i 7. juna 2026. godine. Program obilježavanja počinje u subotu 6. juna, kada će biti upriličeno učenje fatihe i polaganje cvijeća na spomen obilježjima na Ometaljki, Solilama i Jezerskom. Program obilježavanja počinje u subotu 6. juna, kada će biti upriličeno učenje fatihe i polaganje cvijeća na spomen obilježjima na Ometaljki, Solilama i Jezerskom. Planiran je i doček učesnika memorialnog marša trčanja na Solila i Ometaljke, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat, te dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja u nedjelju 7. juna, kada će nakon akšam namaza u džamiji džemata Dijelovi u Jezerskom biti proučen tevhid šehidima 511. slavne Brdske brigade. Također u subotu od 13 sati bit će upriličena promocija knjige profesora doktora Fikreta Midžića pod nazivom Iz tame logora. Knjiga je napisana na osnovu ispovijesti logoraša Sabida Alijagića. Podsjećamo, prva zakletva pripadnika teritorijalne odbrane općine Bosanska Krupa održana je ispred osnovne škole Jezerski u Jezerskom 6. i 7. juna 1992. godine. U nastavku podsjećamo na te historijske datume. 21. aprila 1992. godine izvršena je agresija na općinu Bosanska Krupa od strane srpskog agresora. Nekoliko dana kasnije, 26. i 27. aprila 1992. godine, formirana je komanda štaba teritorijalne odbrane Bosanska Krupa u osnovnoj školi Pištaline. Prve jedinice formirane su po principu dobrovoljnosti i to odred Krupa općina, odred Krupa grad, odred otoka, odred jezerski, protiv diverzantski vod, vod veze, prištapske jedinice, vod vojne policije, samostalna dva odjeljenja vojne policije, zaštitni vod, logički vodovi, služba javne bezbjednosti, Bosanska Krupa. Prije formiranja prvog bosansko-krupskog bataljona, značajno je ukazati na 6. i 7. juni 1992. godine, datume koji su imali historijski značaj za budućnost ovog kraja. Naime, tih dana je u Jezerskom okupljeno na jednom mjestu 1450 boraca Bosansko-Krupske općine, koji su se svečano obavezali da će braniti slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Tim činom jasno je dato do znanja da su ti ljudi opredijeljeni da brane svoju državu od agresora i da je to prvi vid organizovanog otpora neprijatelju i formacijskog uvezivanja naših jedinica. 17. augusta 1992. godine komandant Unsko-Sanske operativne grupe izvršio je smotru prvog bosansko-krupskog bataljona u Bajrićima i predao ratnu zastavu. Jezgro ovog bataljona činili su pripadnici teritorijalne odbrane odreda Krupa općina i dio odreda Krupa grad. Tom prilikom položena je zakletva i to se smatra historijskim trenutkom u nastavku i formiranju većih vojnih formacija na području općine Bosanska Krupa. Ovim činom udareni su temelji 111. Bosansko-Krupske pješadijske brigade, kasnije 511. slavne Brdske brigade 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Povodom obilježavanja Svjetskog dana bicikla, biciklistički klub Urban X

0: Spjes Bosanska Krupa sa velikim zadovoljstvom organizovao je prvu dječju biciklijadu. Mjesto okupljanja bio je parking Binga, odnosno poslovna zona Pilana. Okupljanje učesnika održano je od 10 do 11 sati, nakon čega je uslijedio i start biciklijade. Planirana ruta je bila Bingo, Halkići, Kajtezi. U Kajtezima je održana pauza za odmor, osvježenje i druženje učesnika. Povratak je planiran na Zelene otoke, gdje su djecu dočekali roditelji i organizovanje ručak za učesnike. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa nakon samita Europske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu poručili su da je članstvo Crne Gore u Europskoj uniji do 2028. godine dostižen cilj. Visoki evropski dužnosnici istaknuli su da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u reformama, te da sada treba ubrzati zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja, prenosi radiotelevizija Crne Gore. Podršku europskom putu Crne Gore tokom samita dali su i francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz te španski premijer Pedro Sanchez. Costa je naglasio kako proširenje Europske unije ponovo dobiva zamah, podsjetivši na napredak Albanije, reforme u Srbiji te otvaranje pregovaračkog procesa za Ukrajinu i Moldaviju. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su da razmjenjuju napade nekoliko dana nakon što su objavljene kontradiktorne poruke o statusu pregovora o prekidu vatre. SAD tvrde da su presrele rakete i dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom moreuzu, prenosi CNN. Iran je ispalio nekoliko upozoravajućih hitaca u blizini Moreuza, dok je američka vojska napala radarske lokacije za obalski nadzor u Iranu. Nakon obaranja 4 drona, prenosi agencija Mir. Sirene za opasnost su aktivirane u Kuvajtu i Bahreinu, a kuvajtska vojska je saopćila da reaguje na prijetnje. Napadi su nastavljeni i u Libanu, gdje je poginulo više od 20 ljudi. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sidić.
1: Do početka svjetskog nogometnog prvenstva, do početka mundijala, do početka smotre najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija ostalo je još 5 dana. Nogomet reprezentacija naše države, nogomet reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prijateljski meč u 21 sat u Setluisu protiv Paname. Selektor naše nogometne reprezentacije Sergej Barbarez održao jučer pres konferenciju za novinare na kojoj je otkrio svoja očekivanja. Evo šta je između ostalog Sergej Barbarez rekao na konferenciji za novinare.
2: Prvo veliki pozdrav s moje strane, drago mi je da ste se uhvatili ovog velikog puta i došli za Ameriku da nas podržavate i izvještavate. Družit ćemo se malo, nadamo što duže i s te strane. Naravno da smo spremni, naravno da smo trenirali, da smo željni utakmica, pogotovo sa ekipom koja nije iz Europe, da i te stvari osjetimo, taj mentalitet, u stvari način igre i sve što ide uz ekipe iz određenih dijelova svijeta. Što se tiče Edina, najvjerovatnije neće sutra biti u kadru uopšte, jer nismo do kraja auskorirali njegovu povredu. Ima malo problema, to još uvijek, i zato smo odlučili da i danas dobije poštedu i jednostavno da ga izvučemo par dana iz procesa trenažnog da bi se fokusirali na utakmicu u Kanadi. Ivan Šunjić je jedini još sa njim vani, ali neće biti tu neki problema za dalje. On je tamo u tom na nivou skoro da počne sama trenirati.
1: Podsjećamo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu se nalazi u grupi B.

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Uz nestabilne vremenske prilike, padavine i povremeno jače udare vjetra, opća slika će biti lošija. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu, poput glavobolje, lošijeg raspoloženja, dekoncentracije. Pri tome će višak svježine ipak činiti prvi dio dana malo ugodnijim. U poslijepodnevnim satima sa pojačanim osjetom sparine, zbog čega bi trebali biti malo oprezniji, te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena veća od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, diše vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: izađite na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo i ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
2: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

RBK. RBK 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Klub Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona okončao je drugu vanrednu sjednicu na kojoj je jednoglasno donio odluku da Jasmina Hušića kandiduje za predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona. Nakon ove odluke, naredni korak je potvrđivanje kompletnog rukovodstva najvišeg zakonodavnog tijela kantona na sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona. Nastavak druge vanredne sjednice Kluba Bošnjaka održan je nakon što je njeno zasjedanje započeo 25. maja ove godine. Članovi kluba razmatrali su prijedlog kandidata za poziciju predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona iz reda bošnjačkog naroda, te su jednoglasno podržali kandidaturu Jasmina Hušića. Hušić kaže da očekuje kako će proces izbora rukovodstva biti završen bez poteškoća, ističući da sada slijedi formalna potvrda u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Govoreći o razlozima zbog kojih dosadašnji predsjedavajući nije ranije podnio ostavku, Hušić je naveo da su pojedini članovi kluba tokom sjednice otvorili to pitanje, smatrajući da je njegov legitimitet prestao onog trenutka kada mu je klub Bošnjaka uskratio podršku. Prema njegovim riječima, od 25. maja 2026. godine dosadašnji predsjedavajući Nisvet Jusić više nema legitimitet da predstavlja klub Bošnjaka u rukovodstvu Skupštine Unsko-sanskog kantona, zbog čega je bilo neophodno pokrenuti proceduru izbora novog predstavnika ovog kluba u kantonalnom zakonodavnom tijelu. Ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prilazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji niti jedan granični prilaz. Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu BiH neće postojati ni jedan granični prilaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor, saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usmeno je obaviještena da će u ponedjeljak biti potpisan ugovor o graničnim prilazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji bi prema najavama trebali potpisati predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Uprava za

Direktno oporezivanje smatra da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. U suprotnom, moglo bi doći do ozbiljnih problema u funkcionisanju graničnog prometa na području Gradiške sa značajnim posljedicama po privredu, prijevoznike i građane. Naime, ukoliko novi ugovor stupi na snagu u najavljenim rokovima, postoji mogućnost da od utorka 9. juna 2020 26. godine na području Gradiške neće biti u funkciji ni jedan granični prijelaz za međunarodni promet roba i putnika. Postojeći granični prijelaz Gradiška ne može nastaviti sa radom zbog dalje sankcije mosta preko rijeke Save, uslijed čijeg je oštećenja obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i robe. Istovremeno, novi granični prijelaz Gradiška, novi most, neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama novog ugovora, jer u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji uprave indirektnog oporezivanja još uvijek nije sistematizovana organizaciona jedinica Carinski referat Gradiška Novi Most. Podsjećamo da je uprava za indirektno oporezivanje radila na obezbjeđivanju kontinuiteta rada nakon obustave saobraćaja preko postojećeg starog mosta. Međutim, početak primjene novog ugovora podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice uprave za indirektno oporezivanje na lokaciji novog graničnog prilaza u Gradišku. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 8. juna raspravljaće na vanrednoj sjednici o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ovaj zakonski akt prema obrazloženju predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija Bosne i Hercegovine prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Predlagač zakona je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja ga je u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Federalni premijer Nermin Nikšić najavio je tokom sastanka u Sarajevu sa predstavnicima sindikata Nove Željezare Zenica i sindikatima metalaca Zeničko-Dobojskog kantona da bi u vezi sa ovim zakonom trebalo da zasjedaju oba doma federalnog parlamenta. Dva lica uhapšena su u Podgorici pod sumnjom za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge. Hapšenje je sprovelo specijalno policijsko odjeljenje po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Poslije saslušanja osumnjičenih bit će poznata odluka o daljem toku postupka. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Lav XIV stigao je u Španiju, gdje će narednih 7 dana otvoriti novu kulu bazilike Sagrada Familija u Barceloni, također i sastati se sa zvaničnicima, vjernicima i migrantima koji su preko Atlantskog okeana stigli u Evropu. Papa je najavio da očekuje veliki broj vjernika tokom posjete, koja uključuje i boravak u Barceloni, Madridu i Kanarskim ostrvima. On je rekao kako planira da, nakon zakazanog sastanka sa Španijom, kraljem Felipeom VI i kraljicom Leticijom održi više od 20 govora i da se obrati španskom parlamentu. Dodao je da će se sastati sa mladima na trgu ispred stadiona i posjetiti katoličku humanitarnu organizaciju koja pomaže beskućnicima. Ovom posjetom, kako je pojasnio, želi da pruži dobar primjer svijetu kada je riječ o poštovanju ljudskog dostojanstva. U izraelskim napadima od oktobra 2023. godine u pojasu Gaze ubijen je 72.961 Palestinac. Podaci su to Ministarstva zdravlja u Gazi. Navedeno je da je u posljednjih 48 sati u bolnice u Gazi dovezeno 5 tijela i 49 povrijeđenih osoba. Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine u izraelskim napadima ubijena je 951 osoba, a povrijeđeno 2984 osobe. U istom periodu ispod ruševina su izvučena 782 tijela. Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima na pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 72.961, a 173.092 je povrijeđeno, prenosi Anadolia. Dodali su da se hiljade tijela još uvijek nalaze pod ruševinama u pojasu Gaze. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sidić.

0: početka svjetskog nogometnog prvenstva, do početka mundijala, do početka smotre najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija ostalo je još 5 dana. Nogometna reprezentacija naše države, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prijateljski meč u 21 sat u St. Louisu protiv Paname. Selektor naše nogometne reprezentacije Sergej Barbarez održao jučer pres konferenciju za novinare na kojoj je otkrio svoja očekivanja. Evo šta je između ostalog Sergej Barbarez rekao na konferenciji za novinare.
1: Prvo veliki pozdrav s moje strane, drago mi je da ste se uhvatili ovog velikog puta i došli za Ameriku da nas podržavate i izvještavate. Družit ćemo se malo, nadamo što duže i s te strane. Naravno da smo spremni, naravno da smo trenirali, da smo željni utakmica, pogotovo sa ekipom koja nije iz Evrope, da i te stvari osjetimo, taj mentalitet, u stvari način igre i sve što ide uz ekipe iz određenih dijelova svijeta. Što se tiče Edina, najvjerovatnije neće sutra biti u kadru uopšte, jer nismo do kraja auskorirali njegovu povredu. Ima malo problema, to još uvijek, i zato smo odlučili da i danas dobije poštedu i jednostavno da ga izvučemo par dana iz procesa trenažnog da bi se fokusirali na utakmicu u Kanadi. Ivan Šunjić je jedini još sa njim vani, ali neće biti tu neki problema za dalje. On je tamo u tom na nivou skoro da počne samo trenirati.
0: Podsjećamo, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu se nalazi u grupi B. Svjetsko nogometno prvenstvo otvaramo protiv jednog domaćina, Kanadom, 12. juna u Torontu. 6 dana poslije 18. juna u Los Angelesu igramo protiv Švajcarske, a grupnu fazu završavamo 24. juna utakmicom protiv Katara. A u vikendu pred nama završava se takmičenje u drugoj ligi Federacije BiH grupa Zapad, gdje igraju dva kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Na Adama u Bosanskoj Krupi Sloga će sutra dočekati ekipu Krajine iz Cazina, dok će nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo gostovati u Kamengradu, gdje će biti gost Rudara. A u toku je finale NBA lige, najprestižnijeg svjetskog klubskog takmičenja, a tamo igraju New York Knicks i ispisuju istoriju. Oni su u drugoj utakmici finala kao gosti slavili kod San Antonio Sparsa. Sinoć to bilo tjesno, 105-104. Igra se na 4 pobjede, a sada se serija seli u New York. Najbolji sinoć na parketu bio je Wembanyama sa 29 poena, 9 skokova, ali to nije pomoglo njegovoj ekipi. Naredni meč na programu je za 2 dana u New Yorku.
2: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Pljeskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na prvi dan vikenda, ponajviše zbog djelimično stabilnijeg vremena. U istočnoj Bosni će opća slika biti nešto lošija u prijepodnevnim satima, uslijed izraženije na oblake, potom i ovdje ugodnije. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe zbog pojačanog osjeta sparine i zbog toga je u drugom dijelu dana poželjno umanjiti aktivnosti.

0: izađite na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
2: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

prepoznaj me u zvižduku vjetra. Pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

hrabre prati sreća od svega što prijeti, tvoja ljubav je veća, o predivna, nemirna, pogled.

91,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Klub Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona okončao je drugu vanrednu sjednicu na kojoj je jednoglasno donio odluku da Jasmina Hušića kandiduje za predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona. Nakon ove odluke naredni korak je potvrđivanje kompletnog rukovodstva najvišeg zakonodavnog tijela kantona na sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona. Nastavak druge vanredne sjednice Kluba Bošnjaka održan je nakon što je njeno zasjedanje započeo 25. maja ove godine. Članovi kluba razmatrali su prijedlog kandidata za poziciju predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona iz reda bošnjačkog naroda, te su jednoglasno podržali kandidaturu Jasmina Hušića. Hušić kaže da očekuje kako će proces izbora rukovodstva biti završen bez poteškoća, ističući da sada slijedi formalna potvrda u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Govoreći o razlozima zbog kojih dosadašnji predsjedavajući nije ranije podnio ostavku, Hušić je naveo da su pojedini članovi kluba tokom sjednice otvorili to pitanje, smatrajući da je njegov legitimitet prestao onog trenutka kada mu je klub Bošnjaka uskratio podršku. Prema njegovim riječima, od 25. maja 2026. godine dosadašnji predsjedavajući Nisvet Jusić više nema legitimitet da predstavlja klub Bošnjaka u rukovodstvu Skupštine Unsko-sanskog kantona, zbog čega je bilo neophodno pokrenuti proceduru izbora novog predstavnika ovog kluba u kantonalnom zakonodavnom tijelu. Ukoliko se u ponedjeljak potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji niti jedan granični prijelaz. Na takav način na cijelom sjeveru i sjeverozapadu BiH neće postojati ni jedan granični prijelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor, saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usmeno je obaviještena da će u ponedjeljak biti potpisan ugovor o graničnim prijelazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji bi prema najavama trebali potpisati predsjedavajuća savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Uprava za indirektno oporezivanje smatra da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. U suprotnom, moglo bi doći do ozbiljnih problema u funkcionisanju graničnog prometa na području Gradiške sa značajnim posljedicama po privredu, prijevoznike i građane. Naime, ukoliko novi ugovor stupi na snagu u najavljenim rokovima, postoji mogućnost da od utorka 9. juna 2026. godine na području Gradiške neće biti u funkciji ni jedan granični prijelaz za međunarodni promet roba i putnika. Postojeći granični prijelaz Gradiška ne može nastaviti sa radom zbog dalje sankcije mosta preko rijeke Save, uslijed čijeg je oštećenja obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i robe. Istovremeno, novi granični prijelaz Gradiška, novi most, neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama novog ugovora, jer u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Uprave indirektnog oporezivanja još uvijek nije sistematizovana organizaciona jedinica Carinski referat Gradiška Novi Most. Podsjećamo da je Uprava za indirektno oporezivanje radila na obezbjeđivanju kontinuiteta rada nakon obustave saobraćaja preko postojećeg starog mosta. Međutim, početak primjene novog ugovora podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice Uprave za indirektno oporezivanje na lokaciji novog graničnog prilaza u Gradišci. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 8. juna raspravljaće na vanrednoj sjednici o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ovaj zakonski akt prema obrazloženju predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija Bosne i Hercegovine prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Predlagač zakona je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja ga je u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Federalni premijer Nermin Nikšić najavio je tokom sastanka u Sarajevu sa predstavnicima sindikata Nove Željezare Zenica i sindikatima metalaca Zenica

U nedjelju u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na prvi dan vikenda, ponajviše zbog djelimično stabilnijeg vremena. U istočnoj Bosni će opća slika biti nešto lošija u prijepodnevnim satima, uslijed izraženije na oblake, potom i ovdje ugodnije. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe zbog pojačanog osjeta sparine i zbog toga je u drugom dijelu dana poželjno umanjiti aktivnosti.